kana dɔw jɛ dɔrɔn bɛ kelenni na u ma foyi kɛ ala la a ye dɔw san wolo den caman na olu ye mun kɛ kana dɔw jɛ wolo